wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o ba hwehwe no wa chi bia yira dia no how